0: Among kaagi gibuhatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gumusta direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gitapit sa pawada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, bigang salamat sa inyong pagpamina.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
7: Medyo rong Gaspar... Gagaw ka!
8: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapang mahuman nga kusada.
8: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hinay og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
7: Shail, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Ay dili ka makaluluoy paminaw.
7: Ayaw kong patiha.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
7: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: Salamat ning maong impormasyon, Bay Sarge.
1: Uy, sa pa yan, Sir General.
2: Doon na ka ba'y idihabahin sa safe house number 3 sa sindikato sa Markang Dragon, Sir Mark?
0: Dili kinibago sa kong pandungog. Usa ka storage facility ang maong dapit sa mga illegal nga drugas gikan sa laing nasod.
1: Oh, gusto! Nainumdum ako! Ang safe house number 2 mo'y iiwanan sa mga traidor nga sakop sa triad. Pero, kalimot mo giguyas kung repita.
0: Igo lang una kining usaha aron makapakurog nila ug mupamino sa operasyon sa illegal nga drugas.
2: O, nagkatong akong gihangyo ni mo, Bay Sarge. Hinom dumigit.
1: O, Bay Misael.
0: Oh, ang tuo di ay. Kumusta na ang imong inahan?
2: Kaluoy sa Ginoo, sir. Maarang-arang na iyang kahimtang.
0: Maayo hinoon kung maoka na. Ako na ang bahala sa bayranan unya sa ospital o sa iyang mga tambal, Misael.

0: Ang wanted sa balaod nga si Major Gaspar, sigurado ko. Nga dili gid siya mohulong paghimo og mga buhat nga makapasakit sa akong balatian, Dina.
1: Unya, asa man taron ani paingon, ha? Misael?

0: Sorry kay Father Joseph nga nakasamok na sa kunimo. Niya, uban na ako ang akong asawa?
1: Mao ba? O kinsa naging ulka ni mo, James, nga nakasamok ka mo kanako?
0: Wa, Father.
1: Ay, na yung mo asawa. Bueno, at dukta magsulti-sud sa ibabaw sa kumbento.

0: Niya gaming duha, Father, kay bot na mo nga matagan mo kamig panahom nga mo'y makagiyan na mo para sa among mga panglataw sa kinabuhi.
1: Kinsay nga na ning imong asawa, James?
0: Si...
2: Ako si Melanie, Father.
1: Melanie? Bueno, Melanie, James, sa dili pa natusugdan ang pagtuki ninyong inyong tuyo, kanako. Itugot nga pag-asugdan nato kini sa pag-ampo. Arunggihan o panalanginan kita sa Ginoo, ining atong kukabildo nga atong pagkahimuon karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: James, Melanie, sa pagkatinuod, kining among pagkapare, kining akong pagkapare, sumbanan kini alang sa sama sa usa ka Amahan. Sa atong Amahan nga anaa sa langit, nga sa tanang panahon, bukas ang mga kamot sa paghangop ni bisan kinsa, nga nagkinahanglan sa among gugma ug pag-atiman, nga subay sa kabubuton sa atong Ginoo. Mga tao usab kami nga makasaha, apa nangiliw po sa giya sa Amahan.
0: Father.
1: Sige. Sayre ko ninyo kung unsa may pangayuan ninyo kanako og panahom.

James Melanie, ang matagtaw nining kalibutan, may managlahi nga panglantaw ug may nagkadaiya usab nga baruganan sa kinabuhi. Apan ito mga tao nga hisabtan kun unsa ang katuyuan sa Diyos kanato, sa iyang pagbuhat kanato, ang mga butang, dungog, ug atong mga posisyon o kahimtang nga buot na tumakabot, sama sa kamugaway sa kinabuhi. Ang tanan na kong gisgutan, lumalabay lamang. Ug dili ikalimod nga kining tanan aduna gayoy katapusan. Human maangkon sa tao ang tanan kong naisgutan, kun kuwao na sa Diyos ang iyang kinabuhi, o sa may dangatan ining tanan ay arawsab nga biyaan. Daghan ang mga santo sa atong simbahan nga gitalikdan ang kaharuhay sa kinabuhi. Nagibaligya ang ilang mga kabtangan o gipanghatag ngadto sa mga kabos. Aron lang musunod sa Ginoo. Tungod ug alang sa gugma sa Diyos nga maugayot ang atong ultimate goal niining kinabuhiya. Ug nasayod usab kita ning kasamtangang panahon, daghan ang nahisalaag tungod lang sa kahakog sa bahandi ug gahom. So ay pagpakabana nga ang daghang mga mag-antos sa ilang binuhatan, sama nini karong dakong isyu sa atong nasod. Ang makauwaw nga pangurakot sa mga contractors sa flood control, sa mga politiko nga wailing huna-huna kung unsaon aron makapamintaha sa uban. Diin gihimong gatasan ang mga proyekto sa nasod nga maghatag unta og kaayuhan og siguridad sa tanahan batok niining nagkagrabi ng baha sa bisan asang dapit sa nasod. Apan unsay gibuhat sa mga tao o mga politiko nga nagkapahimus o na-involved nini. Naglinabanay aron dili maugkat ang mga anomalya nga ilang nahimo. O makauuwaw kini. Kaya ang atong gisaligan o dipamili nga mauunta ang atong gilauman nga mubangon sa atong nasod. Mao naman hinuon ang minudnod ngadto sa kalaotan tungod sa personal nilang interes. Sa kahakog, sa gahom, sa sapi. Sa way paghuna-huna o pagtimbang-timbang nga may adlaw ragayod sa panudya. Nga din inigabot niini, bisan kitang madumanapig niining maong mga politiko nga nahisupak sa kababuton sa Diyos ang binuhatan. Sa ato usang sayop nga baruganan, malakip usab kita nga panilngan sa kaitasan. Kay dili ikalimod, daghan gihapon ka natong padayong nagpakabuta bisag nakita na nato ang katarong ug ang kamatuoran. Kini tungod lang sa atong pagdapig nining maong mga politiko nga mao naghatag og kadaot sa atong nasod. Ugwa na ikahadlok sa Ginoo ug tungod sa ilang pagka-impluensyado, mahimong malikaya nila ang silot din ni Sayota. Apan, sa adlaw unya sa paghukom, bisan ang wa na to paghimo kun unsay angay o husto, lakip usab unya ang tanan natong binuhatan. Mamaayo man o dautan, aduna gayoy linugdangan. Diin tagsa-tagsa unya ka na to, maurausab unya ang musapupo niini sa kaulahian.

0: Joseph.
1: Father.
2: Hisabdan tingali ninyo kung unsay buot akong ipasabot sa tanan kong gisulti kaninyo. Ngaway maayong padulungan ang tao ngaway laing gihigugma, ang gahumlang ug ang salapi. Ugwa kinikalainan niya itong tao nga nagtukod ug bahay sa yutang huyang, nga sa pag-abot unya sa unos, kini pagbanlason. Ug dili nagayod mahinumduman pa, ug dili nagayod mapahimudsan pa. Ug kinaot na makuhaan ninyo kini og panig-ingnan, James, Melanie, ug ayaw kalimot sa panig-ingnan ni St. Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. God is merciful. Nga sa ato pa, pag-ampo, laumi, ug ayaw kabalhaka, kay manginluyon ang Ginoo.

0: Unsa'y mong hunahunahan sa atong pagpagigsulti ni Father Joseph?
1: Unsa'y akong ikasulti? Aw, mayo man ang iyang gipanulti na to.
0: I mean, ang buta ko ipasabot ba? Kung imo kining i-relate sa imong gingon nga nagtinguha ka nga manarbaho sa gawas. Han?
1: Huwag ko ikasulti.
0: Unsa'y huwag ka ikasulti?
1: Bisan pag unsa tingali ang isulti ni Father Joseph nako, ba't determinado ko og nakadesisyon ako nga mapursugit ko sa akong tinguha o pangandoy.
0: Han, unsay but mo ipasabot?
1: Dili ka makapugong ako, James. Mularga og manarbaho gyud ko dito sa gawas sa nasod.
0: Honey.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: So karo sa manang schedule sa iyang dialysis.
1: Karo ganiya mam dialysis to niya. Kuan Miyerkules na pod Miyerkules niya, Biyernes ug Sabado moy sunod aron makaupat gyud siya sa usa ka semana.
0: Mm-hmm. So may kay ang iyang lawas in town responding mam pod sa mga idapat sa iya ha.
1: Kuan naman pod ma'am.
0: Mm-mm. Sakto gyud ang Gilbert no imo halang pagpangitag paagi nga magibuhat ang tanan isip usa ka bana ug amahan sa inyong mga anak. At the same time, pagpakalig-on sa pagsalig sa atong labaw makagagahom kay sa maginasayod sa tanan. Sa imuhang istorya, kagarina off-air o karon sa atong panag-uban nga nabati ka sa atong mga sukintig paminaw, dili lalim no ang imong gisagubang nga problema. Maayon na malang unta ito, bisag unsa taga-pobre apan, way nagmasakit sa pamilya. Mag-uban kanunay.
1: Bahala na lang ito kami kay anadaman man ang kapobre. Wapan mi nang ayaw itong sobra. Pero anti magkakaonong mi.
0: Silan po. Mga kasama nyo nabati si Gilbert Toledo. No? Ang iyang panawagan in town nga mahatagan sila tabang para sa kadaadlaw nga panginahanglan sa tambal siyang asawa nga kaupat magdialisis sa usa ka semana. Nakaroon sa usaka private hospital niya. O lagi na, dili pa nila ikagawas diya sa hospital kay comatose man. So, asan mo'y discharge order or for transfer kay sa maong sitwasyon?
1: So, nung pag may transfer niya, inana ang sitwasyon.
0: Oo,
1: iwas na ito, misag nagmata na lang siya, nga makapangutaan na may siyang ipamati.
0: Silan po. Para sa inyong tabang, mga kasama, karong gabi una sa atoang bisita. Tinuod yun, no? Dili yun lalim nga doon ay sakop nga nagkasakit, labi na kung ingon ani nga sitwasyon nga dako-dako ang paginhanglan, labi na sa matag-adlaw, labi na gawa sa medication, doon na pa'y dialysis nga kaupat sa usa ka semana nga nagkantidad, matag-dialysis og 9 mil kapin. Ang dugang paintaon nga ipasan o ikagulan sa pamilya, labi na sa bana karon nga comatose pa no ang iyang asawa. O hinaot sa panawagan karon ni Gilbert, atong ang taong hatagan o pagsanong, pinag-isa to ang tabang. Mga pag-ampo, importante yun kaayo na alang sa kaayuhan sa asawa ni Gilbert nga si Merly Toledo. Ingon man, mga pagpakaligon sa iyang sakop sa pamilya, labi na ang bana niya nga nakaroon sa itong sibiyaanan, ngayon matag-adlaw no, nga naningkamot usap papangitag pa aging asa pa man sunod nga mo duol, asa pa man sunod nga mo adto kay may ngunta nga way trabaho sa pagkakaroon umikan kay yung atiman ang iyang asawa, doon na siya yung anak nga ikaduha puyog po niya diri sa dakbayan sa sugbo, nakipuyo rasab sa iyang pag-umangkon. Andan ang podgali nga doon na sa mga relative nga andam sa ngamutabang sa maginagmay paagi nga kaya po sa pagtabang nila, no? Kanang tanan nga act of generosity, act of kaayo, o saka dakong mensahe po na nga padayon lang sa paningkamot, gumikan kay na ay mga instrumento gigihapon nga gihatag atong labaw makagagahom nga maghatag og bisag ginagmay kahupay sa mga mudangop diri sa ato ang sibiyaanan. O ganing-ning puntuha para sa iyong tabang mga kasama kay tabangunon magkakaayon eh. Tambal palang daan og sa pagpadialisis, palang daan sa pasyente nga nagkoma pa. Gani usa ka buwan na nga sa ospital, unang magsudong in town ang bana. Sayod kita sa mga prayers matag-adlaw nga inaot nga ning pipila ka-adlaw o ni abaka o maabaka nga makabot ka na ang mga mata. Matngo na. Makamata na ang iyang asawa. Muna uban sa atong mga pag-ampo o ingon man sa hugot nga pagsalig ni Gilbert kato sa itong labaw makagagahom. May itong labaw makagagahom nga naasa taas nga maoy greatest healer o maoy nasayod sa tanan. Apan kita nga nagpaminaw karon, doon ay kahigayunan sa pagtabang, inaot nga sa ginagmay nga pamaagi nga ato ang

0: Rap kita?
1: Hosto ang batanon nga si Jack. Sayang di pa mo ang kutik. Nga usa ka baboy irong buang ang maong mangtas nga mananap.
0: Magil, Kapitan.
1: Gikan karon. Baboy nga irong buang na ang ingaan nato sa maong mangtas nga mananap, otek!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdanta karon ang sukilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga Jaya. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama ka namang mga OFW, makahatag yun kini og inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip o sa ka-OFW. Taguanan ko sa nga nga Jaya, o sa ka-nurse o OFW sa California. Minyo o may tulo ka anak. Gusto na kong ipaambit ang akong kasinatian isip o sa ka-asawa, inahan o OFW sa California.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Again, thank you so much, Socorro. Sa iba pa padangat ni Muswa Tampan yung atong tulumanon sa sensor li Ate Early. Naglibog ka sa ngayon imong pag-abuhaton, pero kung imog yung tanawon, dapat lang nga magsugod ang imong anak sa bagong kinabuhi uban sa iyang pamilya. Nga dili na magsaligan ka nimo. Sa iyang giingon, nga doon na siya katungod tungod kay balay usab kini sa iyang papa, of course. Kamon duha ang nanag-iya ni ini kay lagi conjugal property man kini o kay wa naman iyang papa. Parang litan, ibaligyan nimo ang balay. Ang halin, pwede ninyong tungaon. Ang katunga, tungaon pagid ninyo. Tungod kay akip ka man sa bahin. Sa laktod, 1/4 lang ang sa imong anak. Duharaman mo. Ang katunga, insigida imo, ang katunga, tungaon ninyo. Pwede nimo ihatag nga to kaniya. Magpalayo ka, moadto ba kasi may mga igsuon o dito na lang ka para mag-enjoy ka uban sa mga igsuon? Tungod kay nasabdan ko, di na ka gusto nga mubati o kaguol or stress tungod sa sitwasyon sa imong anak. Apan sa bikas bahin, kung pananglitan, imo i-dispose sa inyuhang mamaong kabilin sa imong kapikas. Unya, dili pa makatindog ang imong anak. Basing masayang lang ang tanan. Mao nga ang pinaka-best ni mong himuon sa pagkaroon. Ipakita ni mong ato kaniya. Nga duda kay balaod sa inyong balay nga angay niyang tumanon. Ilabi na nga nangipon lamang sila. Yes, tinuod nga duna siya'y kalabdanan sa balay kay lagi inyo man kini. Conjugal property man kini. Apan dili siya dapat malimot. Nga duna'y limitasyon ang iyong katungod isip usa ka anak. Sakto ka sa imong ingon nga sakit na hunaon. Nagibuhos di mo ang tanang pagmahal, ang tanang pagpangga, o nga dapat kamong duha ang magkakampi. Tungod kay kamulang duha ang nag-uban. Apan ang hitabo, may abot sa punto nga murabag sobra na ang hassle nga inhatagan na kanimo. Again, anaa ka nimo ang pag-decide. Kung gusto ka mo palayo, pwede nimong ibaligya ang inyohang balay. Depende na kanimo. Kung ihatag nimo kaniya ang katunga, imuha ang katunga. Apan again, kung mangutan na ka as to the legality, ang katunga imo, ang katunga inyo pag yung mahinon. Pero kung gusto ka nga magpalayo, ihatag kaniya ang katunga, nara ka na kanimo, isip iyang inahan. Aro sa ingon ni Ana, makatindog siya siyang kaugalingon, ikaw usab, magmalinaon. Kay para na ko, murag dili mo angay mag-uban, ilabi na nga spoiled ang imong anak, wala siya respeto o pagmahal nga na kanimo.

0: Fiber Drink. Makatabang ublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
2: Say yes to the Super Fiber Drink GlucoPro.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top.
5: Kondisyon. Apan nga to saan ulibuan na ang migamit ni ini aron makatabang nga mawagtang ang panakit sa ilang lawas o bisan ang inflammation o pagkahubag sa particular nga party sa lawas. Samtang maayo sa bangdahon sa gabon alang sa mga samad aron dali ining maayo. Kani adto pa di ay mga kapanyawan gamit na ang gabon isip pagtambal sa samad kini pinaagi sa pagpahid gyud sa dalhon sa gabon o kwaon ang duga niini o gipahid nato sa samad aron makatabang nga dali ang pag-ayo niini o pagbukol. Og nasayod ba mo mga kapanyawan nga ang maong tradisyonal nga paagi nakakuha og suporta gikan sa modern research. Usa ka pagtuon nga gihimo adto sa usa ka hayop nagpakita nga ang pag-apply sa essential oil gikan sa gabon ngadto sa panit sa ilaga nga paspas nga makapaayo sa samad niini itani sa mga hayop nga gibutang lang sa usa ka control group. Gisugyot usab sa mga pagtuon nga ang tanom nga gabon na adunay antibacterial o anti-inflammatory activities nga mahimo makatabang pag-ayo sa samad o makapugong sa isinunsang infeksyon. Gisugyot usab sa mga pagtuon nga ang tanom nga gabon adunay antibacterial o anti-inflammatory activity nga mahimo makatabang pag-ayo sa samad o makapugong sa isinunsang infeksyon. Laing gamit sa gabon o sambong mga panyawan ato naning naisgutan kaganiha. Mahimo sab kining insect repellent. Nahimong kumuna usab nga gamiton ang gabon isip insect repellent sa Asia. Pipila ka mga pagtuon ang gihimo na kabahin sa pag-repellent sa gabon ngadto sa mga tanom o nigawas nga resulta nga ni suporta kini sa maong traditional use sa gabon. Nasuta nga ang essential oil sa tanom nga gabon adunay toxicity nga makabatok sa bisan unsang peste o dangan ngadto sa mga tanom. Napamatud-an usab nga epektibong insecticide ang gabon mga kapanyawan batok sa bisan unsang fungus o ubang dangan sa mga tanom. Tunini nakita nga ang extracts gikan sa gabon o sambo nga dunay epektibong insect repellent activities ug dunay potential nga mamahimong natural pesticides. Dagan bataangay nga masayra ni ining tanom nga gabon mga kapanyawan. Apan tungod kay nagkuwang na ang atong oras, ato kini padayon sa sunod na itong episode. Dagang salamat sa pag-uban kanako mga kapanyawan, karong adlawa. Sa atong paborito na programa, ang Kasika sa Kabundagon, matag alas 4 sa kadlawon ngadto na madungog. Nga madungog usab ninyo matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado. Dalit gyapon nga nato sa said marketing. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Manamilit na kaninyo mga kapanyawan, maayong buntag ug amping mo kanunay.
6: Inyo na balti ang atong makalingaw apan makakat-on gatulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing. Ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si Kapanyawan.

sila attorney Rufila, nagyaw kun tay nakita dinhi nga atong mga drivers nga nagpagasolina karong mga orasa kasa mga attorney Rufila, gilingyahan gihapon diri sa may Petron sa may